0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. The Room FM ostvario je najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji, pokazuje istraživanje slušanosti koje je za drugo tromjesečje ove godine provela De Facto produkcija. Prema tom istraživanju The Room FM vodeći je i u gradu Virovitici te među mlađom publikom. Nakon što su u javnosti objavljeni i rezultati drugog istraživanja u kojem se The Room FM uopće ne spominje, zatražili smo pojašnjenje od agencije Ipsos. U odgovoru navode kako The Room FM trenutno nije uključen u popis radijskih postaja koje se prate u okviru njihova istraživanja Media Plus, zbog čega nije ni prikazan u objavljenim rezultatima. Ipsos dodaje kako je tijekom posljednjeg kvartala ove godine planirano ažuriranje popisa radijskih nakladnika, koje će biti usklađeno s evidencijom Agencije za elektroničke medije. Dakle, prema analizi rezultata istraživanja De Facto produkcije, upravo je The Room FM ostvario najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom jednog tjedna naš program posluša više od 30.000 slušatelja. U gradu Virovitici The Room FM zauzima prvo mjesto sa 41,69% dnevne slušanosti, a uvjerljivo prednjači i među mlađim te radno aktivnim generacijama. Analiza također pokazuje da naš program redovito prate i slušatelji izvan područja službenog FM pokrivanja, što potvrđuje snagu brenda i sve veći značaj digitalnog slušanja. Unatoč tome što emitira putem samo jednog FM odašiljača, The Room FM prema istraživanju ostvaruje najveći tjedni doseg u županiji, potvrđujući status najutjecajnijeg lokalnog radija. Detaljnu analizu rezultata i usporedbu istraživanja objavili smo na našem portalu radioportal.hr. Javna vatrogasna postrojba Virovitica bogatija je za novo specijalizirano vozilo namijenjeno gašenju šumskih i požara otvorenog prostora. Vozilo vrijedno 277.000 eura opremljeno je spremnikom od 2.500 litara vode, sustavom samozaštite te suvremenom opremom za intervencije na teško pristupačnim terenima. Zapovjednik Robert Teskera istaknuo je kako je novo vozilo znatno pokretljivije od dosadašnjeg starog 24 godine, te će omogućiti brži i učinkovitiji pristup šumskim područjima i vikend naseljima. Riječ je o prvom od ukupno 15 novih vatrogasnih vozila koja će do kraja godine stići na područje Virovitičko-podravske županije, čime će se dodatno ojačati operativna spremnost vatrogasaca i sigurnost građana. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis projekata gradova i općina koje će sufinancirati u sklopu programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva u ovoj godini. Za projekte na području Virovitičko-podravske županije odobreno je ukupno 475.400 eura. Sredstva će biti usmjerena na uređenje cesta i raskrižja, izgradnju pješačkih staza, mosta i parkirališta, obnovu komunalne infrastrukture te izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitičkom prikraskom naselju Milanovac, izgradnja ceste u Levinovcu, mosta u Lozanu te pješačkih staza u više općina i gradova diljem županije. U subotu 18. srpnja počinje dvodnevna regata rijekom Dravom od Sopja do Vukovara, koja se održava u spomen na sve poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Regatu četvrtu godinu za redom organiziraju Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Slatina i Udruga djece hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije,

0: a za tu je namjenu iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijun eura. Pravo na nacionalnu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, među kojima su prebivalište u Hrvatskoj, propisani imovinski cenzus, te činjenica da nisu korisnici mirovine niti zajamčene minimalne naknade. Zahtjev za ostvarivanje prava može se podnijeti tijekom cijele godine.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Ukrajina obilježila dan državnosti, u Kijevu organiziran summit Ukrajina jugoistočna Europa. Zastupnici Sabora izglasali rezoluciju o Hrvatima u BiH, nakon nje idu na ljetni odmor. Objavljeni konačni rezultati državne mature kao i konačna rang lista. Argentina i Engleska večeras se bore za finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Usprkos ratnim zbivanjima, Ukrajina je obilježila svoj dan državnosti. Istovremeno u Kijevu je organiziran summit Ukrajina jugoistočna Europa. Stigao je cijeli niz europskih čelnika, među kojima je hrvatski premijer. Nažalost, kraj rata se ne nazire ni u Europi, niti na Bliskom istoku, gdje Donald Trump prijeti razaranjima civilne infrastrukture, a Iranci obećavaju žestok odgovor.
2: Europski lideri ponovno su se okupili u Kijevu. Ovog puta na obilježavanju dana državnosti i još značajnije na summit Ukrajina i jugoistočna Europa, na kojem je dogovorena suradnja na razvoju i proizvodnji dronova. Predsjednik Volodimir Zelenski o tome govorio u kontekstu projekta protuzračne obrane podržanog od strane koalicije voljnih.
3: Projekt Freja rozpočato. Mi zrobimo sve, щоб zbudovati.
4: Projekt Freja je počeo. Učinit ćemo sve kako bismo izgradili antibalistički sustav za Europu, ujedinjujući sve europske antibalističke kapacitete. Sve kako bi nebo naših naroda bilo zaštićeno, kako diktatori ne bi mogli slobodnim ljudima nametati kako da žive u Europi, kako životi građana Ukrajine i svih europskih država ne bi ovisili o tome imaju li Putin i njegova sorta balističke projektile ili nemaju.
2: U Kijev je ponovno došla šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajinu je opisala kao neslomljivu i neuništivu, dodajući da ta zemlja predstavlja temeljni duh Europe. Ukrajincima je poručila:
5: ne borite se samo za vlastitu budućnost, nego za sigurnost našeg cijelog kontinenta. Hrabrost vaših vojnika je pomogla promijeniti situaciju na bojištu. Da, kako biste obranili vašu domovinu, ali i kako biste zaštitili vrijednosti na kojima je Europa izgrađena.
2: U nastavku planiranja i koordiniranja te obrane, Ukrajina i EU su sklopile obrambeno industrijsko partnerstvo ili, kako je rekla von der Leyen, sporazum o dronovima. U Kijev je otišao i hrvatski premijer Andrej Plenković, a od ostalih državnika ističe se dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je Ukrajinu posjetio prvi put od početka ruske agresije. No kraj rata u Europi ne nazire se baš kao ni kraj onog na Bliskom istoku, gdje SAD i Iran nastavljaju s međusobnim raketnim i napadima dronovima. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja prijetiti daljnjim razaranjima ako se Iranci ne vrate pregovorima.
4: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
2: Iranci su mu pak poručili da će njihov odgovor na američke napade biti žestok. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Jura Koprek.
6: Nakon što su agenti Američke agencije za imigraciju i carine smrtonosno upucali dvojicu muškaraca u razmaku od 6 dana tijekom prometnih kontrola u Teksasu i Maine-u, Trumpov glavni čovjek za nadzor granice, Tom Homan, rekao je kako će agenti privremeno prestati s prometnim kontrolama. Video snimke posljednja dva incidenta ne postoje jer agenti nisu nosili kamere na prsima. Uz to nadređeno ministarstvo objavilo je kako ubijeni muškarci nisu bili meta operacije deportacije, ali ih karakterizira kao ilegalne strance. Homanovu izjavu demantirao je sam Trump, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao:
2: ne možemo se odreći jednog od najvažnijih i najučinkovitijih alata ICE-a za borbu protiv kriminala. Čim to učinimo, idemo ravno na ruku kriminalcima. ICE, budite razboriti, pravedni i pametni, te se vratite i obavite svoj vrlo važan posao.
6: Španjolci zbrajaju štetu nakon razornog požara koje je zahvatio pokrajinu Almerija. U 4 dana izgorilo je 7000 hektara. Uzrok je pad električnog kabla, kako su španjolske vlasti objavile nakon DNK analize. U požaru je poginulo 12 stranih državljana i Španjolac. Pod kontrolom su i 2 požara koja su izbila u blizini Pariza u Francuskoj, a u kojima je izgorilo više od 2 hektara šume Fontainebleau. Ukupno je 6 osoba uhićeno u sklopu istrage, a 4 su ostale u pritvoru zbog sumnje sumnje na namjerno podmetanje požara. Gori u Portugalu, Grčkoj te Ujedinjenom Kraljevstvu kao i u Kanadi. Istovremeno na drugom kraju svijeta, nakon Filipina, Japana i Tajvana, tajfun Bavi izazvao je veliku štetu u Kini. Više od 200.000 stanovnika je evakuirano uslijed bujičnih poplava. Tajfun slabi na putu za Korejski poluotok, gdje se očekuju obilne oborine. S poplavama se bore u Američkoj saveznoj državi Teksas, gdje obilne kiše uzrokuju rast vodostaja.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Glasovanjem o nizu prijedloga izmjena zakona o kojima su raspravljali tijekom prethodnih tjedana, saborski zastupnici zaključili su proljetno zasjedanje. Ni posljednji dan nije prošao bez trzavica između vladajućih i oporbe, a koplja su se posebno lomila oko rezolucije o Hrvatima u BiH.
7: Povrede poslovnika, oštre riječi, opomene. Svega je bilo posljednjeg dana zasjedanja Sabora uoči stanke. Zapelo je već na proceduralnim pitanjima između šefa Sabora Gordana Jandrokovića i Damira Bakića iz Možemo.
8: Evo da čujem što je povreda poslovnika. U mom pozdravu, dobar dan.
9: Time što naša dva uredno podnijeta zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red.
8: Dakle, vrlo olako podignete tu pločicu povrede poslovnika i ne znam zašto od toga radite problem.
9: Nije sitno, nije politika. Bilo bi dobro da se suzdržite od omalovažavanja zastupnika.
7: Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Šef DP-a Ivan Penava.
10: Smo jasno kroz tu rezoluciju iskazali stav svih nas da prepoznajemo problematiku. To je jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda uz ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Izglasavanje nije prošlo glatko, odbijeni su svi amandmani Mosta, pa je Nikola Grmoja poručio, a Josip Jurčević do.
11: Odustali su od svih onih batina kojima bismo mogli natjerati one koji rade protiv interesa hrvatskog naroda, odustali su od spominjanja hrvatskog entiteta.
12: Ali ona je nedostatna, dakle i nekako kalkulantska. To će biti loša poruka za one koji su radikalno protiv hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
7: Pa su u obranu rezolucije stali vladajući, Nevenko Barbarić i Hrvoje Zekanović.
13: Ustavom BiH i Daytonskim mirovnim sporazumom zagarantirano je jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, u praksi voljom većine suspendiranu, uskraćenu.
14: Molim vas, kolega Grmoja, objasnite ovo.
15: Iza Komšića! Ista Bakir, želje Komšić!
11: Volio bi vidjeti njega u susretu sa kolonom automobila SDA u Bosni i Hercegovini. Ovo samo dokazuje moju
8: lijepo,
11: hrabrost.
8: Kolega Grmoja.
7: Nije to jedina tema oko koje su se lomila koplja na glasovanju. Izglasana je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države do 2035. Sandra Benčić iz Možemo i Josip Borić iz HDZ-a.
16: Strategija od nekoliko njih u nizu ne pokazuje sposobnost HDZ-ove vlade da upravlja zajedničkim resursima Republike Hrvatske.
17: Kolegica Benčić uopće nije bila na raspravi o strategiji, ali nam danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
7: Usvojene su izmjene prekršajnog zakona, parlament je izglasao i zakon o potrošačkim kreditima. Dosadašnja viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir Bajo imenovana je na novi mandat, što nije u skladu s SDP-ovim prijedlogom. Mirela Ahmetović.
18: Predložili smo Borisa Lalovca za viceguvernera HNB-a s jednom namjerom, a to je da zauvijek promijenimo politički model, da stručnjaci, da znanje i da etika pobjede ideologiju i poslušništvo.
7: Odbijen je pak SDP-ov prijedlog zaključka o financiranju javnih potreba u sportu. Izdvojimo još da je Sabor na zahtjev DORH-a izglasao skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti, a nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje. Zastupnici sada odlaze na ljetnu stanku, koja po Ustavu traje do 15. rujna, kada počinje jesensko zasjedanje.
8: Ovim smo došli do kraja 10. sjednice. Želim vam puno sreće.
7: Za Medija servis Tonči Gabelić.
1: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Janković.
19: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru, po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
20: O takvim situacijama vrlo je teško govoriti jer ne poznajete materiju i uvijek izbjegavam te unaprijed optužbe na bilo čiji račun. Ima onih zastupnica i zastupnika koji bi već vjerojatno unaprijed nekoga presuđivali. Ja zaista ne znam o čemu se radi. DORH je digao optužni prijedlog, zatražio je skidanje imuniteta. Pretpostavljam sukladno tome da postoje neki razlozi, ali stvarno ne bih htio sada govoriti jer ne znam ni ja detalje.
1: Zadnjeg dana proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora novinare je zanimalo kako će saborski zastupnici provesti ljeto. Sandra Benčić iz Možemo, Arsen Bauk iz SDP-a, Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Ivan Penava iz Domovinskog pokreta.
21: Ja idem uvijek isto, ja idem kod svekra i svekrva, dođu su mi već djeca u Dubrovniku, tako da idem kod obitelji.
22: Ne očekujem da će ljeto biti dosadno, osim dakle onoga što se inače radi ljeti, potrudit ću se popraviti svoj rejting u šahu na Českom, evo možete pratiti.
21: Pozicioniram se u Novom Vinodolskom gdje je moja obitelj ima od 66. godine kuću. Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici i uvijek par dana odem jedriti.
22: A kao što znate, kad smo krenuli s rezolucijom, tada sam bio na Visu od 10 dana. Slavonija će biti ostatak ljeta.
0: Media servis Vijesti plus.
1: USKOK je izvijestio da je PNUSKOK na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su došli do policajca kojega terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno sa Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita na 4,5 godine zatvora, mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu i on je također nepravomoćno osuđen kao i odvjetnik Branimir Zijanović koji mu je mito i predao.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku i potvrdili prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, prijevoza, alkoholnih pića i duhana, te restorana i usluga smještaja.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Došao je dan koji su maturanti s nestrpljenjem čekali. Objavljeni su konačni rezultati državne mature, kao i konačna rang lista.
23: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8. Pa dodao.
24: Osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
23: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
24: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
23: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve više maturanata koji, umjesto više, biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
24: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome jel se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
23: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
24: Do sad je trebalo potrudit se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici. Zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
23: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
24: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
23: Konačna rang lista upisa na fakultete objavljene su oko 15 sati. Za medije servis Božo Filip Marković.
0: Intervju medija servisa.
1: U intervju medija servisa predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović osvrnuo se na anketu koja je pokazala da bi Zagrepčani koristili javni prijevoz češće kada bi on bio efikasniji. Na tom tragu na Savskoj cesti nedavno su postavljene fizičke barijere kako bi se što više očistile žuto označene trake od drugih vozila kako bi tramvaji brže prolazili kroz grad.
2: I ono što očekujemo da će Savska donijeti je značajno ubrzanje tramvajskog prometa zapravo na potezu od Savskog mosta do Frankopanske. O brojevima ne bi, zato jer naprosto stvar je krenula, cijeli koncept je krenuo. Danas, ja ću vam samo reći da gledano iz perspektive tramvaja, danas je tramvaj ubrzan.
0: Sport.
3: Engleska i Argentina večeras u 21 sat u Atlanti igraju polufinale svjetskog prvenstva.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
3: Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. Njihov kapetan Leo Messi zajedno s Mbappeom predvodi listu strijelaca s 8 pogodaka na ovom mundijalu. S druge strane, Englezi su na krilima Juda Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na ovom turniru, jednako koliko i njegov suigrač u napadu Harry Kane. Argentinci u dvoboj ulaze kao aktualni svjetski prvaci, dok Engleska čeka nastup u finalu još od daleke 1966. godine, kada je prvi i posljednji put osvojila svjetsku titulu. Ipak u finalu ima mjesta za samo jednog. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske u Majamiju igrati za treće mjesto. Na današnji dan prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti. Vatreni su u finalu u Moskvi izgubili od Francuske rezultatom 2-4. Dva pogodka za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić i Mario Mandžukić. Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača turnira, a sjajan nastup s Vatrenima te Real Madridom te godine donio mu je i zlatnu loptu. Nastavljaju se uzbuđenje na ATP turniru u Umagu. Od hrvatskih predstavnika danas nastupa Dino Prižmić, koji u osmini finala igra protiv 101. tenisača svijeta Aleksa Molčana. Ova dva tenisača do sada su igrali jednom, u Banjoj Luci 2023. godine, kada je Dino slavio sa 6-1, 6-4. Također u četvrtfinalu parova Admir Kalender i Nino Serdarušić odmjerit će snage protiv Njemca Konstantina Francena i Nizozemca Robina Hasea. Recimo još kako Petra Marčinko u rumunjskom Jašiju igra osminu finala protiv Armenke Eline Avanesian. Hrvatski veslači pripremaju se za europsko prvenstvo koje se od 31. srpnja do 2. kolovoza održava u talijanskom Verazeu, a izbornik Dušan Jurše odabrao je 4 posade za to natjecanje. Hrvatsku će na samcu predstavljati David Šajn. U dvojcu na pariče tu su braća Valent i Martin Sinković. U dvojcu nastupaju Antoni Patrik Lončarić, dok će u četvercu na pariče nastupati Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović uz rezervu Frana Šuka. Reprezentativci će se okupiti na završnim pripremama na Jarunu od 24. srpnja. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, Ukrajina obilježila Dan državnosti, u Kijevu organiziran summit Ukrajina i Jugoistočna Europa.
0: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
0: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzija.
6: Media servis. Najbrža istina.
9: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: head. You're old. You get my head.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: 7 sati nam je otkucalo.

Danijela i ja i jučer spomenule, Danijela se odlučila malo odmoriti i ispoštovati ćemo to, tako da Danijela, ako slušaš, mada sumnjam, vjerujem da spavaš, želim ti da se odmoriš. Ljudi moji, kad smo

Ali evo, do kraja godine nam je ostalo još samo 168 dana ako vas zanima. Možda je pravo pitanje već sada, gdje ćete za novu godinu? Dobro jutro još jednom i dobrodošli.

Da, ovo nam je bila nova Aleksandra Prijović, izbacila je prije 3 tjedna novi album pod nazivom Bol i alkohol. Trenutno smo slušali Opa Cupa, stvar koja na YouTube-u već sada broji nevjerojatnih 2,8 milijuna pregleda. Ali dobro, kad je Aleksandra Prijović u pitanju, ništa drugo od nje ne možemo ni očekivati. Slušamo još 2 glazbena broja, a onda idemo i na naše servisne informacije.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Evo nas i u servisnom centru, dobro jutro još jednom svima. Idemo prvo na našu vremensku prognozu, bome vani se nešto muti, gadno, nema nam sunca, kako kažu biti će nam danas i kiša i to čak u ovom prvom dijelu dana. Kažu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom, kao što sam spomenula, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka za danas, od 29 pa do 34. Trebalo bi biti vruće, da, ali evo, ta kiša danas je obećavajuća. Što se tiče

vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također imamo prometnu nesreću na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60. Imamo i predmet na autocesti A1 između čvora Vrgovac i čvora Ravča u smjeru Zagreba. Tamo je također ograničenje brzine od 60, tako da evo, ako si na A1, pripazi malo više

0: ili u ovom trenutku. Ako se vratimo u Viroviticu, ovdje možemo vidjeti da je promet uredan, da nema nikakvih poteškoća. Nadam se da će tako i ostati. 0997539028 je broj ukoliko nam ti imaš nešto za dojaviti iz prometa. Mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.
0: I naravno sviramo dalje, zapravo tek smo krenuli, ako ste se tek sad priključili, dobro došli. Cvija u nastavku i njegova stvar, zapravo stara stvar, on kaže ne plači.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.

Vladimir Husnjak. Mene je Daniela pitala, a zašto to Z++? Ja ju i nisam znala odgovoriti na pitanje, ali sam evo istražila sad. Zapravo njegovo umjetničko ime nastalo je kao kombinacija prvog slova njegovog imena i programskog

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što su europski lideri napustili Kijev u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zone ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ministar je naglasio da svaka zona znači da troškovi ostaju, a da pritom prihodi prestaju.
2: Visina će potpore svakako ovisiti o stvarnom gubitku. Država će nadoknaditi vrijednost mlijeka zbog uvedenih ograničenja gdje se otkupljivanje nije moglo provoditi, a izračun će se temeljiti na službenim podacima o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka.
1: Prvim preokretom u polufinalu unutar 90 minuta u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava Argentina se plasirala u finale gdje je na MetLife stadionu u New Jerseyu čeka Španjolska. Iako su do 85. minute gubili od Engleske 1-0, Argentinci su golovima Enza Fernandeza i Lautara Martineza upisali pobjedu od 2-1 uz dvije asistencije Mesija. Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati doći do drugog uzastopnog te ukupno četvrtog naslova. Španjolska je svoje drugo finale izborila pobjedom 2-0 protiv Francuske. Prvi put u povijesti će se u finalu svjetskog prvenstva sastati aktualni osvajač europskog prvenstva te aktualni osvajač Copa Amerike. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu, a Francuska i Engleska susret za treće mjesto igraju dan ranije u Majamiju. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
3: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 8 nam je sati i 3 minute. Ljudi, dobro vam jutro. Virovitica 23 stupnja, vrijeme nam je onako tmurno, cijelo vrijeme čekamo kad će nam pasti ta kiša. Najavili ju jesu, tako da evo za sve vas ako izlazite iz svojih domova, kišobran neka danas bude obavezan. Tu su nam još 4 glazbena broja, a onda idemo i na naše internet portale. Dobro jutro!

0: dobro.
1: Kako si?
0: Pa ide, mora ići, Bože moj.
1: Ide mi pa ne ide.
0: Ide mi pa ne ide, da kako bi rekla Andrea, inače četvrtak je, pa ide, sve je lakše kad znaš da je sutra petak.
1: Jel tebi dani prolaze brzo?
0: Vidi,
1: 16. srpanj nam je već.
0: To sam stariji, to brže.
1: Polovica tog 7. mjeseca je tu, ne znam kako komentiraš to, ali ja sam jutro sa ovu našu ekipu pitala gdje oni idu za novu godinu.
0: Gdje ideš ti?
1: Ne znam, ali mislim da je vrijeme da krenemo planirati, jer sad će to sutra.
0: Pa da, kak je krenulo, stvarno će sutra.
1: Da, ajde, sad smo se malo udaljili zapravo od emisije, ali nema veze, idemo mi na vijesti, jer vijesti ima. Pa evo, ako želiš, možeš i ti započeti ili ću ja, ti biraj, evo, ti si tek došao.
0: Ajde, krenut ću ja onda. Prvi ovako jedna vijest iz Hrvatske. Inače, Hrvatski zavod za zapošljavanje u prvih je 6 mjeseci ove godine posredovao pri zapošljavanju, pazi sad ovo, 2060 osoba s invaliditetom, pri čemu su žene najčešće zapošljavale se kao čistačice i prodavačice, a muškarci kao radnici u održavanju, skladištari i administrativni službenici. Inače, broj osoba s invaliditetom u evidenciji nezaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine pao je za čak 11,5%, navodi izvješće HZZ-a o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Inače, osobe s invaliditetom činile su 3,7% među ukupno zaposlenima u posredovanju HZZ-a u prvom polugodištu ove godine. Gotovo sve osobe s invaliditetom, to je njih 97%, posao su pronašle zasnivanjem radnog odnosa, dok je manji dio zaposlen kroz druge poslovne aktivnosti poput registriranja obrta ili trgovačkog društva. Inače, udio osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih blago je smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine sa 3,8 na 3,7%. Inače, gotovo polovicu zaposlenih s invaliditetom činili su mladi u dobi od 15 do 29 godina, pri čemu ih je najviše bilo u dobnoj skupini od 20 do 24 godine, a među zaposlenima prevladali su muškarci kojih je čak bilo 55%. Najviše osoba s invaliditetom zaposleno je u Osječko-baranjskoj županiji, zatim u gradu Zagrebu i Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je njihov udio u ukupnoj zaposlenosti bio najveći u susjednoj nam Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji. Najviše ih je posao pronašlo u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te prerađivačkoj industriji i trgovini. S tim da je više od tri četvrtine zaposlenih imalo srednjoškolsko obrazovanje, dok ih je 8,5% bilo visoko obrazovano. Eto, uglavnom, lijepi podaci stižu nam iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mislim, super da ima mjesta, jel, i za osobe sa invaliditetom u ovom radnom okruženju.
1: Da, zapravo sam i ja htjela ovo reći što si ti, tako da nemamo zapravo više ništa tu za nadodati, osim da je svakako lijepa vijest. Hvala ti što si ove portale otvorio sa lijepom vješću, jer ja ću sad sve ovo prekinuti, nažalost, sa jednom tužnom vješću. Vijest je od sinoć, točnije evo od ponoć i minutu. Kaže vijest da su nažalost dvije osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti DC54 kod Obrovca, tako je izvijestila zadarska policija. Nesreća se dogodila oko 19 sati kod križanja u blizini bivše tvornice Glinice

0: im je pružena i liječnička pomoć, no policija za sad nije objavila informacije o težini njihovih ozljeda. Cesta je u tom trenutku DC54 bila zatvorena, sad mislim da više nije, provjeravala sam ovdje na stranicama Hrvatskog autokluba, ne piše ništa, tako da mislim da se sad onuda i može ići, ali evo nažalost loša vijest. Ako ćemo ostati u prometu, imamo vijest i od jučera, ali prebacit ćemo se malo na romobile. Policija u Zaprešiću je tijekom nadzora prometa u utorak oduzela 3 električna romobila kojima su upravljali maloljetnici. Utvrđeno je da vozila ne odgovaraju propisanoj kategoriji osobnog prijevoznog sredstva jer snaga njihovih motora prelazi zakonsku granicu zbog čega se ne smiju kretati prometnim površinama. Romobili su privremeno oduzeti kako bi se spriječilo ponavljanje prekršaja, tako piše to Policijska uprava Zagrebačka. Sad da ne čitam ovdje sve zapravo što se dogodilo, ono što zapravo policija podsjeća da se osobnim prijevoznim sredstvom smatra isključivo vozilo čija trajna nazivna snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW i koje ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Ja viđam često po ulici, ne samo u Virovitici nego bilo gdje drugdje, pogotovo sad kako nam je to lijepo vrijeme, nije to 25 km na sat, to zna biti puno više. E sad, radi li se o dječici koja to ne bi smjela voziti ili ne, ne znam, ali često znam viđati zapravo i da su na tom romobilu dvije osobe, a ne bi smjele biti, nego samo jedna, pa tu zna biti bez tih kaciga, bez osvjetljenja i tako dalje. Pa evo, čisto kad smo na ovoj vijesti, samo još jednom apel svima vama, pa ne mora biti samo djeca u pitanju, nego mogu biti u pitanju i odrasli, pazite se i poštujte ta pravila ako već eto vozite romobil.
1: Eto, sve si rekla.
0: Sve sam rekla.
1: Ajde, ja ću se vratiti ovako na možda, pa mislim sad onako neutralne vijesti, naravno iz Hrvatske. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2026. to je 2027. ostvarilo je čak 25.312 kandidata i kandidatkinja, što je zapravo 138 njih više nego prošle godine. Priopćila je to Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Ukupno je bilo 33.422 prijavljena kandidata, odnosno 1028 više nego prošle godine i mogli su birati između 1400 studija na kojima je upisna kvota zapravo iznosila 40.445 mjesta. Najveći interes što se tiče fakulteta, uzimajući u obzir omjer brojeva, broja prvih izbora i kvote, bio je za studije glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu te radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, tu je zapravo i logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i za kraj onako sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Zapravo nekako ovako na prvom izgleda sve nekakvi medicinski fakulteti.
0: Da, mene je posebno iznenadilo ovo kada si spomenuo najveći interes za glumu, jel tako bilo i za fizioterapiju?
1: Da.
0: Da, ne bih evo rekla nikad da će biti najveći interes vezano za to. Uvijek se nekako onako ravnam pravo, ekonomija, ok, i medicina ili neki drugi smjerovi, ali eto, gluma nije loša, znači da možemo očekivati nove glumce, nove dobre glumce i možemo očekivati odmah uz njih i neke nove serije.
1: E, moguće. Inače, najveći broj prijava prvog izbora imali su studiji zagrebačkih fakulteta, to je poslovna ekonomija, te stručna poslovna ekonomija na ekonomskom fakultetu, ono što si sama rekla, jel? Elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na fakultetu elektrotehnike i računarstva, to je sferu, te izvanredni online studiji sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu i medicina na Medicinskom fakultetu. Ovako, samo za kraj još ovog kruga ću spomenuti da prijave za upis na studije u jesenskom roku započet će nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku i trajat će onda sve do 16. rujna kad će biti objavljene i konačne rang liste.
0: Eto, još točno zapravo 2 mjeseca za sve vas koji niste još uvijek izabrali fakultet. Ništa, idemo na kratku pauzicu pa se vraćamo brzo.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: A bome o svemu i svačemu, dobro jutro i dobrodošli natrag u naše internet portale. Mateo i Kassandra i dalje sa vama.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje. E sad, ti si pričao o upisima na fakultete, a ja ću se malo vratiti par godina unatrag i otići u srednju školu, točnije na državnu maturu. I dalje nije kraj svemu ovome. Zapravo na ispite iz državne mature zaprimljeno je 7287 prigovora, od čega je više od 4000 prigovora odbijeno. Tako je izjavio jučer na konferenciji za novinare ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, inače Vinko Filipović. Od ukupnog broja 6940 prigovora odnosilo se je na bodovanje ispita prvoga stupnja, od kojih je odbijeno više od 4000 ili 63%, a prihvaćeno samo 2500. Na bodovanje ispita drugoga stupnja zapremljeno je samo 347 prigovora, pri čemu je odbijeno 318, dok ih je prihvaćeno 25. Od ukupno pisanih 111251 ispita, njih 95249 ocjenjeno je pozitivno, a 16000 ispita negativno. Od tog broja 12515 negativnih ocjena zabilježeno je u strukovnim školama, nešto više od 2500 u gimnazijama, te 980 ispita među ostalim pristupnicima. Od redovnih pristupnika na državnoj maturi, koja čine zapravo 87,5% ukupnog broja, gimnazijalci čine 41%, dok 58,9% otpada na učenike strukovnih škola. Ostali pristupnici čine 12,5% ukupnog broja. E sad, ok, jesu ovo sad brojke, ne znam koliko ste pohvatali, koliko niste. Uglavnom, jako puno negativnih ocjena je zabilježeno upravo u tim strukovnim školama. Dok su bili ravnatelji ovdje u našem Virotoku, zapravo su objasnili kako svim učenicima strukovnog obrazovanja ta matura nije obavezna, već ti zapravo završavaš to svoje strukovno obrazovanje sa završnim radom, dok je gimnazijalcima upravo ta matura i ključ cijelog školovanja. Pa zapravo ono što su oni iskomentirali, ja ću sad ovo nestručno reći, ne kao oni, ali oni su rekli zapravo da ljudi idu, točnije učenici, onako idem probati, pa ako prođe, prođe, ako pe. Da, tako da zapravo u kompletne ove brojke, postotke se uzimaju u obzir upravo i ovi učenici koji su išli na tu državnu maturu iz tih strukovnih škola, čisto ono da vide kako stoje sa tim znanjem. Porastao je i sam broj kandidata na državnoj maturi u školskoj godini 2025-26. Državnoj maturi pristupilo je čak 29.481 učenik iz gimnazija, strukovnih i ostalih škola, a nakon tih uvaženih prigovora zabilježen je ukupan broj od tih 16.000 negativnih ocjena. Istaknuo je kako je ove godine prvi put ponovno i porastao taj broj kandidata na toj državnoj maturi. Istaknuo je još da se ne radi o tim demografskim promjenama, nego o većem interesu učenika tih strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima zapravo polaganje mature, kao što sam već i rekla, nije obavezno.
2: Zanimljivo, ja mislim ima stvarno više djece u školama, ali dobro.
1: Uglavnom, eto, završili jesmo sa vješću.
2: Ja bih tu još spomenuo da zapravo ove godine Vinko Filipović, to jest ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, napomenuo da su imali gotovo 1000 prigovora više nego prošle godine. Kaže da im tu umjetna inteligencija zapravo čini sve veće probleme, jer je danas vrlo jednostavno generirati opširan prigovor. Onda je nadodao još, imali smo jedan prigovor na esej iz hrvatskog jezika u kojem učenik u samom eseju nije napisao dovoljan broj riječi da bi zadovoljio kriterij prolaznosti, jel, ali zato prigovor imao više od 2000 riječi. To je vrlo je jasno onda da je
1: dobro,
2: bio generiran.
1: Zato što se na maturi nije smio koristiti ChatGPT, ali zato na prigovoru je. Ehe, da.
2: Da. Eto, nema više to šta puno za dodat, ali ajde kad smo već spomenuli te sve što su popadali i što su loše riješili ispit, zapravo tu je bilo i čak dosta dobrih riješenih ispita. Zapravo na ovogodišnjoj državnoj maturi ukupno 51 pristupnik ostvario je maksimalnih 100% bodova barem na jednom ispitu.
1: Svaka čast.
2: Da, trebaš ti imati 100% na maturi.
1: Bome da.
2: Eto.
1: Bome da, svaka čast, eto, tim učenicima, naravno čestitamo i svim ostalim učenicima, pa i na prolaznosti i na neprolaznosti, biti će to sve u redu, ni prvi ni zadnji, tako da nema, ja mislim, razloga za brigu, budete vi to prošli drugi put i sve će biti u redu.
2: Da, uvijek ostaje drugi rok.
1: Uvijek se vratim u svoje školsko doba, pa onako sad sekiraš se, dobro, ajde, kod mene to nije baš bila situacija, tako ja se nisam baš previše sekirala, ali evo za sve one koji jesu, onako, joj, pa šta sad, okej, okay, sve će biti u redu, biti će taj drugi rok, pripremiti ćete se malo više i bolje i onda će i postoci biti bolji.
2: Da.
1: Ajmo mi malo do Francuske, osim ako ti nisi imao još nešto za prokomentirati vezano za školu.
2: Ne.
1: Ajmo onda na potpuno drugu vrstu vijesti. Naslov kaže: Francuska je legalizirala eutanaziju, poznato tko ima pravo na nju. Inače, francuski zastupnici usvojili su zakon koji zapravo punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon pod strogim uvjetima omogućuje pacijentima da zatraže primanje smrtonosnog sredstva, tako pišu njihovi mediji. E sad, postavlja se pitanje zapravo tko sve ima pravo na tu eutanaziju. Pravo na eutanaziju imati će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje zapravo boluju od teških i potpuno neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Donji dom parlamenta na konačnom je glasanju usvojio zakon sa 291 glasom za, dok je njih 241 bilo protiv.
2: Inače, prije samog glasanja bilo istraživanje javnog mijenja koje je pokazalo zapravo veliku podršku javnosti legalizaciji eutanazije u Francuskoj, barem tako piše Reuters. Anketa instituta IFOP objavljena je u veljači i pokazala je da je čak 84% Francuza, to jest ispitanika, podržava takvu mjeru.
1: Da, eutanazija je zapravo već i legalizirana u nekoliko europskih zemalja poput Švicarske, Belgije i Nizozemske pod različitim pravnim okvirima. Zakon zapravo propisuje detaljnu proceduru. Pacijenti moraju podnijeti zahtjev liječniku koji zatim s barem još jednim liječnikom i drugim zdravstvenim djelatnikom procjenjuje taj zahtjev. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji provode upravo tu eutanaziju. Da, zapravo procedura je komplicirana, no evo, to zapravo više ni nije novost, bila je novost svima nama kad je prva zemlja išla na to da se to usvoji, sad je evo tu već četvrta, peta koja zemlja po redu usvojila upravo tu eutanaziju. Mislim da će zapravo sve više i više zemalja ići ka ovome.
2: Evo vidim da ima i tu anketa na Index.hr, da budem konkretan, baš kao podržavate li legalizaciju, ako pogledamo rezultate, zapravo 82% je za, dok je 18% sad u ovome trenutku za ne. Ajde, vidjet ćemo. To je to.
1: Da. Ništa, onda eto idemo zasvirat malo Rasta i Matematika, opet se mi vraćamo na školu i na tu maturu, pa se vratimo i zapravo u treći posljednji krug.

0: dia. Internet portali. Учемуче и што би за видео објавити. Eto nas je u posljednjem krugu internet portala, još jednom dobro jutro, ako ste tek sad priključili ili priključio, Kasija i Mateo sa tobom.
1: Dobro jutro, možemo zapravo krenuti u ovaj naš posljednji krug.
0: Ajde, ovako idemo u Makarsku, zapravo Makarska je postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo zabranu prodaje alkohola u noćnim satima i to u pokušaju suzbijanja buke, nereda i neprimjerenog ponašanja. Odluka se inače odnosi na sve trgovine, ali ne i na ugostiteljske objekte, a vrijedit će tijekom cijele godine, ne samo u turističkoj sezoni. Nadzor toga će provoditi državni inspektorat. Inače, podijeljene su reakcije na zabranu. U makarskim suvenirnicama, trgovinama i kioscima sili, keri, rakije i ostala alkoholna pića od 21 sat pa sve do 6 ujutro bit će samo za ukras.
1: Zvuči ovo za ukras.
0: Da, Ivana, zapravo prodavačica u suvenirnici, na primjer, kaže: užas, katastrofa, živimo u turizma ta 3-4 mjeseca, a turisti u Makarskoj onako nemaju gdje izaći. Uz ovu zabranu, da sam ja turist, prva ne bih ovamo dolazila. Slažem se s Ivanom, barem tako je opiše RTL. S druge strane, neki građani pozdravljaju naravno odluku, kažu: mladi zaista kupuju previše alkohola po tim malim kioscima i onda se opijaju po ulici. To, na primjer, kaže Dita iz Makarske, dodaje i dodala je kako ima i neugodnih iskustva sa pijanima koji prolaze ispod prozora. Inače, i turisti su dosta podijeljeni oko same zabrane. Kažu, SAD-u se alkohol može kupiti u bilo koje vrijeme i mislim da to nikad nije stvaralo probleme, ocijenila je na primjer Emma iz SAD-a, dok Steven iz Australije kaže da ima 50 godina i za njega je to super, ali za mlađe je malo, znate, noćni život, gdje će izaći, što će raditi. Što se same odluke tiče, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović objašnjava kako grad ne želi da mu se ponovi splitski scenarij, to jest ne želimo da mladi i turisti u kasnim večernjim i rano jutarnjim satima kad se vraćaju iz izlaska posežu za još jednom bocom alkohola i stvaraju dodatni nered.
1: After party.
0: Da, after party, ali mislim, gledaj, ako su pijani, stvarat će nered, imali bocu viška ili ne. Zabrana prodaje vrijedi na području cijelog grada, ne samo u staroj jezgri grada, a gradonačelnik očekuje da će se veliki trgovački lanci lako prilagoditi. Zabrana se naravno ne odnosi na ugostiteljske objekte, no konobari dvoje oko njezinih učinaka. Iz udruženja obrtnika Makarske rivijere poručili su da nemaju vremena za ovu temu, dok iz Makarske turističke zajednice nisu željeli komentirati kako će se zabrana odraziti na turizam. E sad, ne znam, vidjet ćemo kako će to baš proći, eto, neka Makarska prva bude, očito će provesti taj, da nazovem, pilot projekt zabrane alkohola,
1: da.
0: Ali ne vjerujem da će im to nešto pomoći, jer mislim, gledaj, svi znamo kad si u onom euforičnom stanju, kad te već malo alkohol drma, naćeš način da ga nabaviš, pa makar otiš u ugostiteljski objekt, u neki kafić, jeli naručio si bocu, cugu ili što već, tako da...
1: Ko hoće, nađe način.
0: E, upravo to. Tako da ne znam koliko će im to pomoći, osim evo šta bi im stvarno moglo naštetiti turizmu. Mislim, opet, pretpostavljamo nekom jako malom postotku, ali gledaj, svaki postotak je danas bitan u ovim vremenima.
1: Da, svakako je dobro ovo što se spomenuo, ovaj pilot projekt, neka onda Makarska bude prva, pa ćemo vidjeti zapravo hoće li i drugi gradovi slijediti upravo Makarsku. Ajmo mi za kraj, ostavili smo sport, hoćeš li ti ili ću ja?
0: Ajde, mogu. Nadam se da ste svi gledali, ako niste, neka vam bude žao.
1: Ja jesam i pojela sam, oprosti, sad te prekidam, cijelu vrećicu smokija. Nije mi dobro, još uvijek mi nije dobro. Ako se pitaš zašto nisam jutro sjela, još uvijek me smoki drži.
0: Dobro, bolje smoki nego čokolada, onako za liječenje stresa. Inače, Argentina je u finalu svjetskog prvenstva, u dramatičnom polufinalu u Atlanti sladala je Englesku 2-1 i to nakon velikog preokreta u samoj završnici. Englezi su vodili od 55. minute, no Argentina je onda u 86. minuti i u drugoj minuti sudačke nadoknade izborila dvoboj za naslov svjetskog prvaka. Ah, nešto me podsjeća na na našu utakmicu. Dvije asistencije upisao je legendarni Messi. Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati onda doći do drugog uzastopnog te ukupno četvrtog naslova. Sljedeća utakmica na rasporedu u nedjelju 19. srpnja od 21 sat po hrvatskom vremenu, a Francuska i Engleska dan ranije od 23 sata igraju za treće mjesto.
1: E sad, jedino ovo me zaintrigiralo, spomenuo si vrijeme, ok, da, ali ja sam pronašla zapravo ovdje vijest, ajde sad da ne širimo dezinformacije, ali evo na Gol.hr. Finale će se po lokalnom vremenu igrati u 15 sati, to će kod nas tu biti nešto malo drugačije i kažu oni na ugodnih 28 stupnjeva. Međutim, u Americi je u to vrijeme kada bi se finale trebalo igrati najavljeno nevrijeme. Sjetimo se zapravo što američki zakoni kažu. U slučaju udara groma u radijusu 13 km od stadiona, utakmica se prekida na minimalno pola sata. Ovako nešto već smo vidjeli u dva navrata kada je drugo poluvrijeme Francuske i Iraka, početak utakmice Meksika i Engleske bili pomaknuti na punih sat vremena. Potpuna odgoda finala predstavljala bi zapravo golem organizacijski pa i financijski udarac za FIFA. Osim troškova ponovne organizacije utakmice, osiguranja, osoblja i tako dalje, nastali bi problemi za televizijske kuće koje su rezervirale najvrijednije te termine, kao i za oglašivače te sponzore i partnere povezane s FIFA-om.
0: Dobro, za sad to je stvarno 19. srpnja od 21 sat po hrvatskom vremenu, gledaj, to je za 3 dana, vrijeme se onda može 5 puta promijeniti.
1: Evo koji kod nas, evo upravo. U ovom trenutku je izišlo sunce, a najavljivali su kišu. Tako da ćemo se mi voditi s tom teorijom da se finale igra u nedjelju i da će sve biti u redu. E sad, Bože moj, ako i bude tih gromova, ne možemo ništa protiv tih stvari prirodnih.
0: Da.
1: Mi smo završili, malo smo i premašili čak vrijeme. S ovom vješću ćemo i zatvoriti današnji internet portale. U internet portalima smo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta. To bi bilo to.
0: Ajde, ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Poslan i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
3: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
2: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 eura. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 eura. Storkto Fife, 125 grama, 1,89
0: eura. Room FM i Media Servis.
5: 9 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američke snage sinoć su napale iranske zapovjedne centre, položaje protuzračne obrane, raketne i bespilotne letjelice te objekte za obalni nadzor, kako bi dodatno umanjili iransku sposobnost da prijeti nevinim pomorcima na komercijalnim brodovima koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Bio je to drugi udar u danu, a američki predsjednik Donald Trump tu ne misli stati.
6: A onda će idućeg tjedna biti jako loše za njih, jer idućeg tjedna na red dolaze elektrane, mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za stol i pregovaraju.
5: Najmanje 35 ljudi je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u tekućim američkim napadima prema iranskom ministarstvu zdravstva. Teheran je uzvratio gađanjem američkih baza u Kuvajtu i Jordanu, a sirene su se oglasile u Bahreinu. KBC Zagreb već dulje vrijeme bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice. Na raspisane natječaje javlja se sve manje kandidata, a broj nepopunjenih radnih mjesta kontinuirano raste. Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te pripremaju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija, upozoravaju i sindikata KBC-a Zagreb. Spremačice su neizostavan dio zdravstvenog sustava, njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenta, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice. Unatoč tome, ovaj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljne konkurentnih primanja, stoga i sindikata pozivaju odgovorne na djelovanje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio je svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Prvi set osvojio je naš tenisač pobjedivši sa 6-3, drugi je pripao Slovaku Aleksu Molcanu sa 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molcan poveo 4-0. Dodajmo kako su se u konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serderušić plasirali u polufinale pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Franzen Hase sa 6-3, 7-6. Toliko u vijestima.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis jer to je istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
11: Jutro na Room FM-u.
12: Eto, nastigli smo mi na polovicu našeg druženja. Družimo se sve do 11 sati. Ako ste se tek sad priključili na vaših 97, ja sam Kasandra i evo tu sam, kao što sam već spomenula, sve do 11 sati. 23 stupnja u našoj Virovitici u ovome trenutku, ali nešto malo detaljnije o samom vremenu za danas i prometu u našim servisnim informacijama. Do tada pojačaj i uživaj. We'll be right back.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Tako je, dobrodošli u servisni centar Rumefema, 9 nam je sati i 15 minuta. Idemo prvo na vremensku prognozu, bome što se vremenske prognoze tiče, cijelo jutro nekako iščekujemo tu kišu, ali nam još uvijek nije stigla, barem evo ne ovdje u našoj Virovitici. Kažu promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom, koji ponegdje mogu biti čak i izraženiji i jači, osobito na zapadu regije. Poslijepodne češća sunčana razdoblja, vjetar slab umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 30 pa sve evo do 32. Jučer su nam spomenuli onako jutro lijepo, pa pred tamo večer kiša, jučer nije bilo kiše, ali evo sad

0: 23. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se još baciti i na promet. Ako gledamo ove naše lokalne prometnice ovdje u samoj Virovitici, nema gužve, nema zastoja, za sada je sve u redu. A ako se bacimo na Hrvatski autoklub, oni nam javljaju da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo jedan izvanredni prometni događaj za sve naše streamovce zbog veće gustoće prometa, autocesta A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Tamo se vozi usporeno, ima kolona, povremeni su zastoj, tako da evo, pripazi ukoliko si tamo, naravno potreban je dodatan oprez i strpljenje, ali ako nisam nešto spomenula da je bitno, možeš mi u bilo kojem trenutku dojaviti, broj već vjerujem znaš i ti na pamet, 0997539028. Mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
0: A sad onako moj još neki dodatni

Savjet, čvrsto drži volan jer idu hitovi, pa dobri hitovi, malo stariji za sve ljubitelje starije glazbe. Inače kad smo kod turbofolk hitova, naša turbofolk ne...

0: Hit dana.
1: Ovaj nas je duet bome doveo i do današnjeg hita dana. Skupi prijedlozi Saša Matić i Maskara kao naš današnji prvi prijedlog. Odmah iza njega slušamo i naš današnji drugi prijedlog, a naš današnji drugi prijedlog je Da ima ljubavi, stvar Rade Lackovića. Kad završe prijedlozi, čujemo se.

0: Hit dana.
1: Hit dana je iza nas, jedino što je meni preostalo još objasniti i pravila zapravo ove naše igre. Sve što trebaš je otići na naše društvene mreže, Face ili Instagram, tamo te čeka anketa upravo sa ova dva glazbena prijedloga. Na tebi je samo da izabereš pjesmu koja ti se više sviđa, a tko zna, možda onda upravo ta pjesma i završi u naših top 15. Mi sviramo dalje, MC Stojan i Sandra.

Aleksandra Prijović i njezino mjesto zločina u 9:52. Nisam danas još spomenula imendane, tako da evo, ako imamo na Rume FM-u Carmen ili Carmelu, Rume FM ekipa želi sretan imendan. Možete mi slobodno pisati što radite 0997539028.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Nakon što su europski lideri napustili Kijev, u kojem su se okupili na obilježavanju Ukrajinskog dana državnosti, Rusija je izvela novi napad balističkim raketama na glavni ukrajinski grad. Ubijene su najmanje dvije, a ranjeno je 6 osoba, rekli su lokalni čelnici. S druge strane, ruska zračna baza u Saratovskoj oblasti navodno je pogođena ukrajinskim dronom tijekom noći. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi novu rekonstrukciju vlade. Smijenio je Zelenski tako Mihajla Fedorova s mjesta ministra obrane, kojeg bi trebao naslijediti sadašnji ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Uz to Zelenski je predložio i Sergeja Koreckog, izvršnog direktora državne naftne i plinske tvrtke Naftogaz, za sljedećeg ukrajinskog premijera. Potvrdio je to predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk. Po povratku iz Kijeva premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Na sjednici će donijeti odluke vezane za obeštećenje radnika Plobesta i Salonita u stečaju Vranjic. Uz to donijet će se i odluka o financiranju dječjih vrtića za sljedeću pedagošku godinu, kao i prijedlog uredbe o provedbi akta o kibernetičkoj solidarnosti. Vlada će dati suglasnost HŽ infrastrukturi za zaduženje s ciljem provedbe projekata iz EU programa. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Strijelac prvog pogotka bio je Roko Brajković.
2: Moramo ostati mirni što god da se desi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vam pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrati. I ništa, im idemo po prolaz.
1: U odnosu na prvi dvoboj, trener Garcia može računati na Bambu, koji je odradio utakmicu suspenzije zbog crvenog kartona koje je dobio u prošloj sezoni. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Prije podne sa Kasandrom na RumFM-u.
5: Tako je, ljudi moji, u prometu nikad dosta opreza. Vežite se, vozite po ograničenju i nikako nemojte tipkati za vrijeme vožnje. Jedino što možete i smijete je pojačati RumFM i uživati uz hitove koje smo spremili samo za vas. Družimo se još punih sat vremena.

ali se ne sluša, sada se sluša verzija Španija i Argentina. Ljudi moji, Teu su već mnogo puta zapravo i opomenuli onako, Tea, pa dobro, što nam radiš, zašto spajaš ove države i zapravo predviđaš našu budućnost. Možemo otprilike reći da se zapravo to i dogodilo, jer nam Španjolska i Argentina igraju u finalu svjetskog prvenstva ove godine, i to evo po rasporedu u nedjelju od 21 sat. Zapravo s time Španjolska i Argentina ispisuju i povijest. Prvi put nakon čak 96 godina finale svjetskog prvenstva igrat će dvije reprezentacije istog jezika. Ništa, sad kada smo saznali i to

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333.
2: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
1: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
3: Ćao ekipa, ovdje Nuči na Rum FM-u,

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

Ljudi moji, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Družimo se ponovno sutra u isto vrijeme, zapravo i na istom mjestu na vaših 97. Nemojte mi pokisnut, nadam se da imate kišobran uz sebe. To je to, čujemo se ponovno sutra. Ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dvije osobe su uhićene u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija. Izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. USKOK će, stoji u priopćenju, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjem i zbog vrućine, a iz DHMZ-a su za sutra izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći 35 stupnjeva Celzijevih. Francuski zastupnici u donjem su domu parlamenta na glasanju s 291 glasom za i 241 protiv usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku. Zdravstveni djelatnici moći će se pozvati na priziv savjesti, no dužni su pacijentu ustupiti imena drugih zdravstvenih radnika koji rade eutanaziju. Francuski senat glasao je protiv zakona, no zadnju riječ ima donji dom, a zakon bi još mogao izmijeniti ustavno vijeće. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija putuje za Sidni, gdje će od 22. do 26. srpnja odigrati završni turnir svjetskog kupa. U prvom nastupu u četvrtfinalu naši će vaterpolisti igrati protiv najjače momčadi Mađarske, a uoči te utakmice izbornik Zoran Bajić poručuje:
3: gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Utakmica s Mađarskom na raspored je 23. srpnja s početkom u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Toliko u vijestima.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
4: Pa dobar dan, želim 11 sati i 2 minute. Ja sam Mateo i radim ti društvo sljedeće 4 sata u eteru Rum FM-a. Tvoj broj 1 radija, haha, volim to reći. Nego ljudi moji, temperatura danas u našem gradu ovako, pa mogu reći na ugodnih 21 celzijeva stupnja, ako vam kasnije nije rekla, vjerujem da je, pada nam i neka ovako lagana kišica vani. Pa ako se spremate za izlazak u grad ili na posao, ne znam što već planirate, svakako se onako obucite malo toplije nego što bi se inače obukli. Ajde ništa, idemo malo zasirat pa se čujemo. Emir Đulović.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Barbara Boba, Kiss Love You, nastavku još Sek Aleksić i samo bivša, točno 11 sati i 15 minuta, onda idemo na kratke servisne informacije, pa ćemo provjeriti, očekuje li nas kiša kroz

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, koliko vidimo, je na 22,5 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, situacija onako, pa skoro pa jednaka. Slatina na 23,2, Bjelovar na 23,3, jedino je Koprivnica nešto malo hladnija na 20,8 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda na vode promjenjivo oblačno, mjestimica s kišom te pljuskovima praćenima grmljavinom, po koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu istočne regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, a vjetar danas slabe do umjerene sjeverni uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 32. Kao što rekao, u ovom trenutku smo na 22,5 celzijeva stupnja. A ako gledam vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, zapravo slijedi nam razvedravanje tamo negdje iza 13 sati uz maksimalnu temperaturu, najavljenu maksimalnu temperaturu od 30 stupnjeva celzijevih. Eto, toliko vremena još za kraj, ovako samo stanje u prometu. Koliko vidim, na području naše županije bi trebalo biti sve uredno, kao i na području samoga grada. Inače, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, na ovim glavnim cestovnim pravcima ih nema, ali imaju pojedini na autocesti A1 i na državnoj cesti 1, to jest na autocesti A7 i državnoj cesti 1, pa evo, ako ćeš negdje na put koja uključuje te ceste, svakako se informiraj na stranicama Hrvatskog autokluba. Što se tiče gustoće prometa na području samoga grada, koliko vidim, sve ceste mi se zelene, što znači zapravo da promet teče onako normalnom brzinom, ali vani je kiša, ljudi moji, ceste su mokre, pa svakako pripazite. Eto, toliko o tome. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš javiti na 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Čovjek koji je zadnju stvar izbacio daleke 2008. godine bio ti ovo Darko Filipović i Trebaš mi. A u nastavku tri odlična glazbena izvođača i tri odlična glazbena broja. Tu ti je Petar Mitić, tu ti je Nikola Rokvić, a za početak onako, pa rekao bih, skoro pa kralj narodne glazbe, ako ne i kralj. Ovo ti je Nedjeljko Bajić, Baja i sećanje na nas.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: U 11.37 još jednom dobar dan ti želim i dalje Mateo sa tobom. Nego idemo sad sa ovih malo starih stvari na nešto ipak malo novije stvari. Relja Popović nas je počastio sa tri nove pjesme sad prije tri dana koliko vidim. Izbacio je super novu 21 i Top Gun. Što se tiče YouTube pregleda, sve su tu negdje oko pola miliona. Zapravo Top Gun ima skoro 700 tisuća, dok super nova ima nešto malo više od 600 tisuća. A u nastavku programa upravo slušaš i ovu koja je barem koliko vidimo po YouTube-u najbolje se primila, a to ti je Top Gun. Ide ti Relja Popović.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Mile Kitić i mađioničar, čovjek koji za sebe ima 52 godine karijere. Inače, Mile Kitić dolazi 7.8. ili 7. kolovoza u klub The Room. Svi ostali detalji idu ti u nastavku.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
4: Ajde, pati, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room klub.
6: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Đelo Ramović i Bol, a u Novi Sad ulazimo sa Aleksandrom Prijović i Draganom Mirković, koji ide odmah nakon Aleksandre, točno u podne, kao i uvijek današnja dva prijedloga za hit dana.

0: Dragana Mirković i ko je ta točno u podne. Idemo mi na hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi današnji prijedlog za hit dana već ti svirao pozadini, radi se o Saši Matiću i njegovoj stvari Maskara. Drugi današnji prijedlog u hitu dana je Rade Lacković i Da ima ljubavi. Inače, oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu, putem kojeg i ostavljaš svoj glas, zapravo otvoriš naš Instagram story i u anketi klikneš koji prijedlog ti se više sviđa.

0: guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: I bila su ti to naša dva današnja prijedloga u našem hitu dana. Saša Matić i Maskara kao naš prvi prijedlog u hitu dana, Rade Lacković i Da ima ljubavi kao drugi prijedlog u hitu dana. Još jednom ću te sjetiti da te oba prijedloga čekaju na našem Instagram profilu The Room donja crta FM. Na samom Instagram storiju ti anketa putem koje ostavljaš svoj glas. A nemoj zaboraviti da hite dana biramo, jer baš po njemu onda radimo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda, to je subotom od 18 sati i nedjeljom od 20 sati. Za manje od minutu tu ste Jelena Kostav i Stefan Jakovljević.
2: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

Ako se dosad nisi bio razbudio, onda te ova stvar sigurno razbudila. Bila ti ovo Indira Radić i tetovaža. Inače, temperatura u našem gradu ovako na 23 Celzijeva stupnja u ovome trenutku. Kažu danas maksimalnih 30 za naš grad, ali vidjet ćemo hoće li od toga biti išta. U 12.30 naravno samo kratke servisne informacije, a već nam je svira Mija Borisavljević i

Khaled Beslić i Čardakina će točno mjesec dana nas dijeli od koncerta Nućija u klubu The Room. 16.8. dolazi nam u klubu The Room, inače svi detalji su ti dostupni na službenoj stranici kluba. A u nastavku upravo on, i to u duetu sa Sanjom Vučić, ide ti Ruzmarina.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Temperatura u našem gradu lagano raste, u ovome trenutku smo na 24 Celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, Slatina također na 24, Koprivnica na 23, jedino Bjelovar još uvijek na 21. Vremenska prognoza danas je do kraja dana, a onako promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te s pljuskovima praćenim grmljavinom, ali kažu od poslije podneva razedravanje. Što se tiče tog razedravanja, kod nas zapravo u gradu Virovitici ga najavljuju od kojih 15 sati, to je 14 do 15 sati, uz maksimalnu temperaturu od otprilike 30 Celzijeva stupnja. Što se stanje u prometu tiče, tu također promjena nema, barem ne na području samoga grada Virovitice, kao i cijele Virovitičko-podravske županije. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene prometne regulacije, pa je potreban dodatan oprez i strpljenje, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim cestovnim pravcima, ih nema, čak ni u smjeru mora, koliko vidimo, barem ne bi trebalo biti ako je vjerovati stranicama Hrvatskog autokluba. Što se tiče gustoće prometa na području samoga grada, tu je sve uredno, sve ceste se zelene, očito su stvarno svi na moru, ali dobro, vremena godišnjeg su, tako da je nekako i logično. Eto, toliko o tome. Ti ako imaš kakvu korisnu informaciju, a da ja nisam spomenuo, 099 753 9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju Rum FM.

0: Na, na, na, na, na.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Svi traže hlad, ti traži dobar signal. Rum FM, tvoj broj jedan radio.

0: Kakav ljetni hit na Rume FM-u, In Vivo i Moje leto. Nego idemo mi na jednu novu stvar. Inače Milica Pavlović nas je počastila sa novim albumom prije koja 3 tjedna, koji sadrži naravno 10 pjesama. Album je Ime na caka i sa toga albuma upravo i slušamo novu stvar. Ide ti u nastavku Ti me nerviraš.
1: Novo na Rume FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Room FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon dolaska iz Pariza i Kijeva, premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici vlade. Istaknuo je važnost podrške Ukrajini te pripreme za prekid vatre u budućnosti. A osvrnuo se i na sastanak koalicije voljnih u Francuskoj te činjenicu da Hrvatska u njoj vojno ne djeluje.
2: Ono što je također loše u ovom smislu je to da Hrvatska vojska i predstavnici glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta koalicije voljnih na taj način. Izostaju im informacije o suradnji, o treningu, o vježbama, o svemu onome što je danas najaktualnije pitanje europske sigurnosti i europske obrane i na taj način jednostavno gube korak sa ostalim zemljama koje su to uključene.
1: Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva od 14 do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti zbog čega je moguće probijanje zvučnog zida. Pojačana buka očekuje se na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorskog Goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, gdje će nadletati višenamjenski borbeni avioni Rafali. Pakistan poziva SAD i Iran na nastavak pregovora. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi poručuje da će Pakistan nastaviti poticati sve strane da okončaju nasilje i nastave razgovore na tehničkoj razini unatoč tome što se provedba memoranduma o razumijevanju suočava s izazovima. Podsjetimo, zahvaljujući Pakistanu u lipnju je postignut privremeni sporazum koji su potpisali iranski i američki predsjednici Pezeškijan i Trump zajedno s pakistanskim premijerom Šarifom. Nogometaši Hajduka večeras od 20 sati i 30 minuta igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0 koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Startamo s prednošću, ali znamo iz ranijih susreta da ta prednost ništa ne znači dok utakmica ne bude gotova. Moramo nastaviti s agresivnošću i igrati kao tim.
1: Toliko u vijestima.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
6: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
7: Eto nas i u trećem satu našega druženja. 13 sata 3 minute na satu. Temperatura u našem gradu u proteklih 45 minuta porasla za ravno 1 Celzija stupanj. U ovome trenutku smo na 25.

Dragana Mirković, pitaju me u mom kraju, samo još jedan od Turbo Folk Nerdice hitova koje možeš čuti u našoj listi, upravo istog naziva. Svakog petka od 20 do 23 sata u nastavku još elitni odredi, prije njih Saša Matić koji kaže, prokleta je violina.

0: Elitni odredi, neko će, ne znam jesi li znao, ali spot za ovu pjesmu sniman je u Zadru.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: A vrijeme nam je za servisni centar, inače temperatura u našem gradu i dalje raste u ovome trenutku na točno 25 celzijeva stupnja što se tiče gradova u okolici. Slatina broj stupanj više, oni su na 26, Koprivnica kao i mi na 25, jedino Bjelovar nešto malo hladniji, oni su u ovome trenutku na 23. Vremenska prognoza iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu promjenjivo oblačno, mjestimica s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi osobi i to na zapadu naše istočne regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar danas slab do umjerene sjeverni uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 32. A ako gledamo vremensku prognozu za grad Viroviticu, zapravo razjedravanje tu negdje između 14 i 15 sati, to jest sada uskoro, uz maksimalnu temperaturu od kojih 30 celzijeva stupnja, to jest najavljenu maksimalnu od 30 stupnjeva za grad Viroviticu. Eto toliko o vremenskoj prognozi, još za kraj samo stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba i dalje navode da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca, zapravo ima na autocesti A4 prometna nesreća između čvora Sesvete i čvora Zagrebe istok u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat i kolone u ovome trenutku duga oko 2 km. To je generalno to od ovih glavnih cestovnih pravaca, ima još tu dosta napomena, ali evo svakako ako krećeš na neki dalji put, odi na stranice Hrvatskog autokluba i provjeri. Što se samoga grada Virovitice tiče i naše županije, tu je i dalje sve u redu, nikakvih problema ne bi trebalo biti, ceste su nam prohodne i koliko vidimo na području cijelog grada promet teče normalnom brzinom. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099-753-9028, a cijela ekipa Rum FM-a želi ti sretan i siguran put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

I njegova nova stvar, da, u 13.28. Inače, izbacio je prvi dio albuma Otpisan, koji sadrži 4 pjesme. Otpisan, Ruža sa juga, da, koju smo upravo i slušali, i Etapa. Ali ajde, kad već pričamo o novim stvarima, tamo nam je i sljedeća na listi jedna nova stvar. Radi se inače o Aleksandri Prijović. Izbacila je naravno 4. studijski album, i to prije kojih možda mjesec dana, koji sadrži 9 novih pjesama. Većinu si imao, to jest sve si već imao i prilike čuti u eteru Rume FM-a, ali sljedeća u nastavku nam je upravo njena nova stvar sa tog albuma, i to Gatara.

Cakići izgovor. 13:39 minuta na satu. Ja ću to samo iskoristiti priliku zapravo da te sjetim za današnja dva prijedloga za hit dana koji te i dalje čekaju na našem Instagram profilu. Ova prijedloga su ti zapravo na našem Instagram storiju putem kojeg i ostavljaš svoj glas samo na anketi, klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo jer po njemu onda radimo i našu

Žena Lončarević i Kazino. A ovaj sad zatvaramo sa tri odlična glazbena broja. Tu ti je Tanja Savić, tu ti je Teja Teirović, a za početak jedna Barbara Bobak i njena terapija. Točno u 14 sati kao i uvijek idu ti vijesti.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministarstvo obrane potvrdilo je da njihov samostalni sektor za vanjsko-policijske poslove u koordinaciji s USKOK-om i policijom provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba. Kratkotrajno snažno nevrijeme zahvatilo je jutros petrinjsko područje, a materijalna šteta još se zbraja. Prigradsko naselje Moščenica najviše je stradalo, a nevrijeme je u snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinje Petar Prpić za Medija Servis.
2: Vatrogasci su trenutno na terenu sa tri tima javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje i DVD Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinja.
1: Dan nakon što je u Saboru izglasana njihova rezolucija o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, Domovinski pokret održao je konferenciju za medije na kojoj je zastupnik Stipo Mlinarić poručio.
3: Tri su bila suzdržana, to su dva SDSS-a i kolega Hodžić. To govori puno o SDSS-u. Da nije Domovinski pokret izbacio SDSS iz vlasti, ova rezolucija nikad ne bi bila u Hrvatskom saboru, a kamoli izglasana.
1: Putujući cirkus, tako je ministar turizma Tonči Glavina nazvao SDP-ove konferencije kojima ta stranka kritizira vladin odnos prema malim iznajmljivačima. Ministar je poručio da se vladinim reformama korigiraju slabosti i turizam usmjerava prema cjelogodišnjem.
4: Objekti koji su u programu Vaš domaćin imaju veću popunjenost prošle godine 2025. u odnosu na prethodnu godinu za nekih 6%, a ove godine za samo prvih 5 mjeseci za koje imamo službenu statistiku ima imaju popunjenost čak veću od 10%.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
5: 14:03, eto nas je u zadnjem satu našega druženja. Mateo i dalje punih sat vremena sa tobom. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku i dalje onako lagano raste. Zapravo i nije baš lagano, s obzirom da je u zadnjih sat vremena porasla za 2,5 stupnja. U ovome trenutku smo na 27,5, kažu danas maksimalnih 30 za grad Viroviticu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Odjednom mojim je mu... Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.

Mile Kitići, bomba, Mile Kitić očekujete i uživo u klubu The Room 7.8. U nastavku još tri glazbena broja, pa idemo i na današnja dva prijedloga za hit dana, svirati Eni Jurišić.

0: Milica Todorović i gazda Paja i No No No doveli nas i do današnjeg hita dana.
1: Hit dana.
0: Dva prijedloga kao i uvijek očekuju te na našem hitu dana. Prvi današnji prijedlog, kao već čuješ u pozadini, radi se o stvari Saše Matića Maskara. Odmah iza njega ide ti današnji drugi prijedlog, koji je Rade Lacković i Da ima ljubavi.

0: Хит дана.
1: Eto nas i na drugom prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog također ti već svirao pozadini, radi se u stvari Rade Lackovića Da ima ljubavi. Inače, ova prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas, a nemoj zaboraviti da to radimo jer upravo po tim prijedlozima onda slažemo i

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

Odlično, Elma Sinanović. I Cicija u 14.39. Družimo se svega još kojih 20 minuta u eteru Rume FM-a. A i temperatura lagano ide prema svojem današnjem maksimalcu. U ovome trenutku Virovitica se ovako mogu reći kuha na 28 celzijeva stupnja. Kažu danas maksimalnih 30 za Viroviticu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

0: Вировитички дневник.
1: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8, pa dodao:
2: osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
1: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
2: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
1: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve je više maturanata koji umjesto više biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
2: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome ali se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
1: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
2: Do sad je trebalo potruditi se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici, zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
1: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a 2 su maturanta na 2 ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
2: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
1: Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je program potpore za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka, pogođene kugom malih preživača. Za program je osigurano 500.000 eura, a pomoć će dobiti oko 100 gospodarstava u zonama ograničenja, kako bi se nadoknadili gubici nastali zbog veterinarskih mjera i otežanog otkupa mlijeka. Na konferenciji su predstavljena i 4 prijedloga pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Odnose se na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Novosti uključuju jasnija pravila za zbrinjavanje ribarskog otpada, poticanje razvoja konjogojstva, digitalizaciju sokolarskih postupaka te veću transparentnost u postupcima javne nabave. Gradovima i općinama Virovitičko-podravske županije odobreno je više od 475.000 eura za projekte razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Sredstva je osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu ovogodišnjeg javnog poziva. Novac će biti uložen u izgradnju i obnovu cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova, komunalne opreme i druge lokalne infrastrukture. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitici, izgradnja cesta u Suhopolju, pješačkih staza u Voćinu, Orahovici, Novoj Bukovici i drugim općinama, te izrada projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje u Slatini. Ukupna vrijednost odobrenih potpora za projekte na području županije iznosi 475.400 eura. Foto natječaj Volim svoju županiju uspješno je završen, a među najboljim fotografijama našla se i ona iz Virovitičko-podravske županije. Od 84 prijavljena rada, najboljom je proglašena fotografija Poljećemo, autora Ivana Selcija. Natječaj Hrvatske zajednice županije okupio je brojne fotografe koji su objektivom zabilježili ljepote, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon odabira stručnog žirija i glasovanja publike, proglašeni su ovogodišnji pobjednici, a organizatori su čestitali svim finalistima i sudionicima te najavili novo izdanje natječaja iduće godine. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je izložba Fenomenologija nemira, koja donosi 24 dijela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Izložba je dio ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, koji se tijekom obnove matičnog muzeja vrijedna umjetnička zbirka predstavlja diljem Hrvatske. Posjetitelji mogu razgledati slike, skulpture, fotografije, instalacije i druge radove istaknutih hrvatskih umjetnika. A zajednička tema izložbe je iskustvo osobnog i društvenog nemira. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna. I za kraj vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to, Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjima zbog vrućine. Iz DHMZ-a za sutra su izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći 35 stupnjeva Celzijevi. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana zbog pojačanog prometa povremeno su gužve i zastoji na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom ipsilonu, između tunela i čvora Učka te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasović i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub. Utrka s vremenom.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Piblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Rio Mare, tuna salata, kukuruz ili Meksiko, 160 grama, 2,19 eura. Namaz Nutella, 750 grama, 6,19 eura. Storkto Fife, 125 grama, 1,89
4: eura. Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
3: Rum FM i Media Servis.
4: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Izmjenama zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit, radnici i njihovi nasljednici imat će pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta. Riječ je o naknadi od 29.100 eura, koje bi trebalo dobiti više od 560 radnika. Država će za to osigurati 9 milijuna i 400.000 eura, premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
6: Gostujući u posljednjem ovosezonskom intervju tjedna Media Servisa, koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić osvrnula se na to što prije ljetne stanke u Saboru nisu izabrana tri ustavna suca, jer se lijeva oporba nije uspjela dogovoriti s vladajućom koalicijom ni u drugom pokušaju.
8: Kada Plenković odustane od ideje da sastav Ustavnog suda treba reflektirati sastav parlamenta, jer ne može, i kada pristane birati po ono kako smo i ponudili, a to je da zaista ocijenimo po intervjuima i po dosadašnjem radu kandidate, rangiramo ih i onda odaberemo najbolje, kada ona to pristane, mi smo tu cijelo vrijeme za to.
9: Što ako ne pristane?
8: Pa ako on ne odustane od toga da radi nešto protuustavno, kao on fakat očekuje da mi njemu pomožemo u tome da se ponaša protuustavno, pa nećemo.
6: Unatoč sinoćnjem porazu od Argentine u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva, Thomas Tuchel ostaće izbornik engleske reprezentacije do 2028. godine, pišu engleski mediji. Njemački stručnjak našao se na velikom udaru kritika radi vođenja polufinalne utakmice, ali čini se da i dalje uživa podršku Engleskog nogometnog saveza. Podsjetimo, Tuchel je na izborničku poziciju Engleske došao u studenom 2024. godine, kada je zamijenio Gareta Southgatea. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Split mjeri 34, Rijeka 33, Osijek 28, u Zagrebu je 27. Na kopnu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom oko sredine dana i dio poslije podneva u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Na obali sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
10: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
11: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Ovo je Ruma FM.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: vidi.
1: Gdješ ljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Мировитички дневник.
1: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8, pa dodao:
2: osobno možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
1: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
2: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
1: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve je više maturanata koji umjesto više biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
2: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome jel se radi o prirodoslovnom ili o društvenom smjeru.
1: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
2: Do sad je trebalo potrudit se i složiti prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici, zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo prigovor više od 2000 riječi.
1: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a dva su maturanta na dva ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
2: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
1: Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je program potpore za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka, pogođene kugom malih preživača. Za program je osigurano 500.000 eura, a pomoć će dobiti oko 100 gospodarstava u zonama ograničenja, kako bi se nadoknadili gubici nastali zbog veterinarskih mjera i otežanog otkupa mlijeka. Na konferenciji su predstavljena i 4 prijedloga pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Odnose se na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Novosti uključuju jasnija pravila za zbrinjavanje ribarskog otpada, poticanje razvoja konjogojstva, digitalizaciju sokolarskih postupaka te veću transparentnost u postupcima javne nabave. Gradovima i općinama Virovitičko-podravske županije odobreno je više od 475.000 eura za projekte razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Sredstva je osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu ovogodišnjeg javnog poziva. Novac će biti uložen u izgradnju i obnovu cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova, komunalne opreme i druge lokalne infrastrukture. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitici, izgradnja cesta u Suhopolju, pješačkih staza u Voćinu, Orahovici, Novoj Bukovici i drugim općinama, te izrada projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje u Slatini. Ukupna vrijednost odobrenih potpora za projekte na području županije iznosi 475.400 eura. Foto natječaj Volim svoju županiju uspješno je završen, a među najboljim fotografijama našla se i ona iz Virovitičko-podravske županije. Od 84 prijavljena rada, najboljom je proglašena fotografija Poljećemo, autora Ivana Selcija. Natječaj Hrvatske zajednice županije okupio je brojne fotografe koji su objektivom zabilježili ljepote, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon odabira stručnog žirija i glasovanja publike, proglašeni su ovogodišnji pobjednici, a organizatori su čestitali svim finalistima i sudionicima, te najavili novo izdanje natječaja iduće godine. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je izložba Fenomenologija nemira, koja donosi 24 dijela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Izložba je dio ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, koji se tijekom obnove matičnog muzeja vrijedna umjetnička zbirka predstavlja diljem Hrvatske. Posjetitelji mogu razgledati slike, skulpture, fotografije, instalacije i druge radove istaknutih hrvatskih umjetnika, a zajednička tema izložbe je iskustvo osobnog i društvenog nemira. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna. I za kraj vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to, Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjima zbog vrućine. Iz DHMZ-a za sutra su izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći 35 stupnjeva Celzijevi. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana zbog pojačanog prometa povremeno su gužve i zastoji na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj, Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom ipsilonu, između tunela i čvora Učka te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasovići i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: i kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Budi bez problema na valovima Rum FM-a.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvarki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije

0: šestokolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović predstavio je konačne rezultate državne mature i istaknuo da ukupna prosječna ocjena iz obveznih i izbornih predmeta iznosi 2,8, pa dodao:
4: osobno, možda zvuči paradoksalno, ne bi bio sretan da je prosječna ocjena 4,5, jer to znači da ne bi imali dobro uravnotežen i izbalansiran ispit, što zasigurno nije dobro.
3: Filipović je napomenuo da se rezultati državne mature ne mogu uspoređivati s ocjenama učenika u srednjim školama.
4: Državna matura je stečeno znanje kroz 4 godine, a zaključna ocjena u srednjoj školi je rezultat praćenja učeničkih postignuća kroz nastavnu godinu u kojoj nastavnici za svaku provjeru znanja pripremaju svoje učenike i zato je očekivano ocjena nešto viša.
3: Maturu nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a sve je više maturanata koji umjesto više biraju izaći na osnovnu razinu ispita.
4: To je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže, a to je sve češće, dakle, osnovna razina matematike i prvog stranog jezika, pa čak neovisno tome jel se radi o društvenom smjeru.
3: Maturanti su nakon objave prošlotjednih privremenih rezultata uložili oko 7000 prigovora, od čega ih je 63% odbijeno. Po tom pitanju sve veće probleme stvara umjetna inteligencija.
4: Do sad je trebalo potrudit se i složit prigovor, bilo da to radi maturant, a često i nastavnici, zato je u ukupnom broju u odnosu na prošlu godinu gotovo 1000 više prigovora. I imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi.
3: Ukupno 51 ispit napisan je bez greške, a 2 su maturanta na 2 ispita imala 100% točnih odgovora. Jedan zagrebački maturant je bez greške riješio ispit iz matematike i fizike.
4: Taj maturant je iz 15. gimnazije, a maturant koji je riješio 100% ispit iz matematike i kemije iz 3. gimnazije iz Osijeka.
3: Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je program potpore za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka, pogođene kugom malih preživača. Za program je osigurano 500.000 eura, a pomoć će dobiti oko 100 gospodarstava u zonama ograničenja, kako bi se nadoknadili gubici nastali zbog veterinarskih mjera i otežanog otkupa mlijeka. Na konferenciji su predstavljena i 4 prijedloga pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Odnose se na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavno javnu nabavu. Novosti uključuju jasnija pravila za zbrinjavanje ribarskog otpada, poticanje razvoja konjogojstva, digitalizaciju sokolarskih postupaka te veću transparentnost u postupcima javne nabave. Gradovima i općinama Virovitičko-podravske županije odobreno je više od 475.000 eura za projekte razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Sredstva je osiguralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu ovogodišnjeg javnog poziva. Novac će biti uložen u izgradnju i obnovu cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova, komunalne opreme i druge lokalne infrastrukture. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitici, izgradnja cesta u Suhopolju, pješačkih staza u Voćinu, Orahovici, Novoj Bukovici i drugim općinama, te izrada projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje u Slatini. Ukupna vrijednost odobrenih potpora za projekte na području županije iznosi 475.400 eura. Foto natječaj Volim svoju županiju uspješno je završen, a među najboljim fotografijama našla se i ona iz Virovitičko-podravske županije. Od 84 prijavljena rada, najboljom je proglašena fotografija Poljećemo, autora Ivana Selcija. Natječaj Hrvatske zajednice županije okupio je brojne fotografe koji su objektivom zabilježili ljepote, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon odabira stručnog žirija i glasovanja publike, proglašeni su ovogodišnji pobjednici, a organizatori su čestitali svim finalistima i sudionicima te najavili novo izdanje natječaja iduće godine. U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je izložba Fenomenologija nemira, koja donosi 24 dijela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne